ما مصع عبدالكريمي مدرس رحمتي خواهي لبيت لخزمتي باوكو دايكا فرمي کاتی اباره بارانی بهار گردن بن اکا بو گلی گلزار علی خلچینا اگر حق ناسن بم گردن بنده خدا بناسن.

0: هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هول و کوششی او زور کسانا ددین ول دنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو
1: اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا يعملون
0: اوانا اوانا كل الروجي دوائي دا جغل آقري دو زغهيت چي تريان بونيو اويكا كرديان لدنيا دا پو چلبو وو بي نرخا هروها او كارو كردويكا ديان كرد بطالو پوچو بوشا